Ofemba mwene zvirimbo gumi nezvitatu ndezanguva kunokimbe mipo yeRadio Mozambique emisoro provincial yeManica studio yemuchimoyo. Mushure mwenhau dzedu iko zvinezvi mukana wekukusvitsirai kuzviziviso zvatinazvo. Nhasi unouyu hatina zviziviso zvokuita zvekuverenga, asi tinokokayo tichitiwai nekuteerera kuzviziviso zviri mudura redu.

0: kutumiwa tabda langu adilinu sargenti tereka kuli mba kuna wensi mba na mada gireja mgodi gireja mba na mada basa la kwenye mba nekwa evita mbla
1: ndatenda mwa ni mangwa na niya kanaka